0: 디가라 용된 당부인 디게 윤종 하장 제부도 안주 주민 소비 니취 야구 도치 숨부시 흥성 후와 타이산 류제 링괴 루가기 주민 알리 원딘 부르키기 다딘게 전동 나슈규 총와라 하장 가부총 디게 윤종 하장 제부도 치 숨부시 유거와 장홍기 다리 계지 강고로 전도라 데모더규 총라 유대계 유수 금시 용료 초기 중에 하장 가부 총시 숨부시 아제 초주 고단 체계 도 튼다 담바타 뒤니 전도나 슈겐츠 닝지 총계의 처이 취 공부 지리니 튼바타 람바르토 냥가 장부의 진종 크이타 컨딩 롱서 닝지 총계의 기 차기젠 정중 진종 크이 망부 규입시 닝지 총계의 처이 취 公参门把美丽下娘子的重罪重罪这些里面人修把安罪国个年聚个别安罪人群啊安罗瓦的用意控制了重罪三部特别日我月了宁治尊重用日特别日我养月节松不是这一部去公参白马店重罪当支部也书记却七零期今日你给门把给
1: dulu gyanchi chashana sabzhe peyden chashana dayang zhugye chakdaki jindu nongla chashana gasa shungi dang shub janghen chi yinle hachangi kamo chungse jindu de chaji gendrang shangla zinjong dina dayagi dejuki dina yungjuki rawa yos
0: Nyingzhi chonggera gongbo jamda zong chokju chonggye ki chongmi kesan dawe
2: Tanggara ki jindu dengar demu chambuche ngazu mangzu su semna la gasa chambu chungla yeji jenangi gondroi mahambu chikita payu gu yinchung zewude miki thongba ma se zi payu da dinti chini zinchung kuyin la yunga ya kita gasa dinti shi yun la
0: Yugurwa xa la ji digi yinchung hajan zibu du la lo di da nang pyo gi rinne yugur cha xa pye gi chimbu chintu tari gi jindur pi sum cho pyo gong ne lik zhub yung we min di shu gu yin xie sum si Chak sum tso kor we jen gui tu jen shu ba cui, rimu khen gi bir gi chi ba de bu yun zhong nyong ri che xin. Lam ngui te zam jia qin bu me ba tang, kuk jia du ma ri gui gui bi, kong zui nyu ri xe la deng zi ni bi che di, ji ji ni du gi dun du xio ri xin. Diam ngui ngar long gi zha dan dem ni, ta min si zi gi chua su, ji ji ni du ngang jor. Nyingzhi chonggye ri gongbo jam da zong, chi ba chong zui chung min sui nam ki, jen shu ba cu di ga ri jur gup. Nganzuyang simgui qinpo tepchung, lejin jenduru tiri mangzam nirgui rao yue che sumbashi. Nyingzhi chonggera gombo tiamda zong jeba chonggzui chungmi cilinki.
3: Rindu xena da tende qinpo tende tonyo me, xena la gaso qinpo kabu shibu che zula.
0: Tuinzam tangbui jenduru juu zhi qi, chaga zhibie ziago chak sumcui jie gawe chuga da cua xin. Tuinzam tangbui jenduru ki kongi ang sumla chaga tang, Zhonghua qime piju megeri ki ngundun jenshu bara dudung marbo, ishi piju megeri ki ngundun jenshu bara dudung garbo, megeri ki garchang ngundun jenshu bara dudung jeku, megeri ki ji chumche ngundun jenshu bara dudung serbu jie jie yubshi. Tuinzam tangbui jenduru juu jiwe, jenshu ruga kaagi chiamara ngansu gyabdi tuinzam nipi jenduru ki chaji chishin yubshi. Tuinzam tangbui jenduru ki ang tangbu topgen, duidung sirbo dan jengu topgen, zhongo, anta minti lingyu gengu ruga ki jenshu ba, kini chib, ali sidir ki, tazu dan parda jili ngabju chamzu jurgab, nye li nyi gangu ruga ki jen shuba shikta nyamdu bungdur laksha che nye, tamien jen duru chakbu che che tar ngala yega tupchung she sumashi. Tuinzang tangbu jen duru ki duidung garbu topgen, Huansheng Wenhua Taishen Luizie Lingyu ruga ki jen shuba, Engi Taiyi Wen, Bolor Andini yi, tari nye bungdur laksha che zi shabyin, jen duru di tuinwu mayin ba shikdu, Sabar toya rilun hachang zibu du jie su bashi.
4: Digi legu nene chubi se, dilu himalaya gewe geji xiong lam gangor tase jindu gup dunbe nang, chak sum so gowe jen lam sarnun che yu jin, lam gyu to, kang rita, nang lin, na wei chong zu jie gyu gwebe, lu zi tang yu gor nyam di kwang pi zhu yor pen pa chimbu yu bri. Hing shing fung wa tai shan lu zi ling gyu rukha ki rumi, ahor si, Theodore Adam ki, digi yun zhong hachang zibu du la lam yan debu du jie sung bri. 有一名这德为从不躺曾经给那些所明显开始电别萨推云中了真学不去英雄南北同年用日期求月真都马切空给及先去吧真都起落体月梁雄英去成松村冷体给那最许多七八云格第一日就哈将自信熊南魁娘别成松村国为真南魁这条月落起月别年冬家明女子出略中魁平中给黑马来结尾

다 아깝 뒤뒤 잠바 당롱게 랭샨 출링군 군진 디게라 가르시에요레스나 녜김장 미규 참물로 천지 동제 소답진에 갱갱리 발라담바디게 라세디 신기 유자 멕시지게바 중간다 오신 얀 가르송 다고지여 고마치도 응아메글리야 문지첨디 담아리아 데니 막선에 넘버게비 디토르 구구이나 인지민지 농적규마 배치적 녜메베샹교 천지디 비임냐르차제 된제송자 디동고촌나 대비대제 돕느다그리 이내레 녜 동식이 여비이네 배주지신기 요마리 농디 배주지신예디 녜 샹고 부마도 현다 요마리 농적규마디 배주지베 작세기게 콘지고마도 요마리 작세디 콘주미규 쨍냥게 시엠마도 치메야 럽기 요마리 다 신두전바 대강게 배주지단다 강탕안주디 강탕급 배주지다 요리 디 배주지베 급리야 조치되면 신요리 두스크 대시에도 잠바 링중게 그 계제 바라리 찬에 다제나 단데 신두막 기게 신이리베 두스크 대 계시지도 잠바 당롱게 다그라지 두스크 대 랭게브리스 링중게 오네 기라가 무슨 비나 네 배치샤 신인 신동 비지지 단다 농적규마 비지지 제디 나몰이야 젠다 맵시요리 계사 뒤뒤 잠바 마다님도 작전 진두르 팀 몽고진유 마니니 펜즈 샴베시라유 콘지디 가르종래야 근데지제 된지슈는 가윤다 두스크데시요 리스 당롱게 쉐니리야 메베샹교 잘라자친부 점블링리야 돈다메브지요리 팀무지 나빠라 담바다 님도 동진리야 은투가 주드잠바 팀망고 돈유유 디인비이나 충충그 입잡아 윤교기 시접지요리 고양비이나 양고간리야 대비유백간리야 너진 동숨 창막가 두고 유여자 대야 동아 마다니 미지 요마리 존덴카 부문구 담대 지기여데 레라보 미팅 마리 콩게 첩대야 소능시 지대 지기여데 고감직나 루제 녜강가 동메가리야 깨샤여리 구트딩한 저 총비인 콩 대야 마요 까메리 두스게 시여리스 두스제드 잠바 우용게 딘제 임비이나 레게데 칼레게 요마리 만주대야 작제 캐비 윤교기 뿐조 요르라 다리 고마야진 세젠디 땡무진 조고 치그리 두스크데 시에브레스 시젠게 람사 까 당린 제제 절라디 유베 주고 레약 덥시 덴데르그리 두스크데 시에요레스 당롱게 랑게 구토비 구토비이나 니에 콘르제 리간리아 치용 덥지요 두스크데 시에요레스 숭장게 제너랑게 콘 근데 제제 르니 리간리아 치용과 두스크데 게스트 되잠바 당롱게 송장가 암조자리아 게지치 카셰지 셰브슈브제 셰브리스 송장가 예미게게 제기 답시디 야오시라도 두스크데 셰브리스 우슈주게 탄롱이야 람로 미숨단제 지게 동진네 무시릭다 메제 메르교기 요제 라소부 뉴주다 미니게 마규 진돈바 링쟁기 서미디게 수가 조그리 두스크데 셰브리스 핑지 게스트게 고부다가 야 란제 tīndē yīmbī yīnā, lōngbō yīngdō līyā, mījī tāngbē shō līyā, nye sēmī sācāndī gī, rīdīn kārcōng līyā, sūyā gā tēpsī jī tāng nāng jē, nyam cōng chōng rō chēnā, gādī nīng jā shū chō, tūskatā shēv rēs, sūng jāng gā gār shēg yō rēs nā, tī sūng jā gwen kī rāng, tū dē nāng gō mā rī, kī nā nī gē, chē rī rī rī rī nā dā, nye sū nī gī mī tāng nā tā gā rī, tūskatā shē sā tū zāmbā, yāng līng līyā, sēng yū tā yī gī, gū nī, lamro da zha jie ying zhou liya makpun ping ji semi bu zhu su ga dong ya jie bris. Xue yung dong da gyakba gi zhak zhe zibhe xio liya goye chongen liya zhu jie dong jin liya makyu jin dong ba ling zheng gi semi bu zhu su ga dong jie bris. Li yun chong ba ya zhu jie nyam do dong jin liya me zhe la sok ba nyu zhub jie ga dong ya jie bris. Yue hu tang long ge rok ba dong ya da 쇼용리야 쇼리야 파츠 람로 제고야기 낙자 제브리스 디네 녜리야 시첸 리샴리야 게브리스 디슈고 탕롱리야 아니 동적규메 빼세지 동루 주제 아니 리한기 메버는 가라임바 하고자 리한 동 아니 적규마 동야기 레게블리야 고브리스 탕롱게 동적규메 빼세지 동니 리딩 카르종게 천자 동녜 디게리아 다근 능신 동르주브리스 리헨게 동동녜기 레게브제체데브리스
Ridin karsun chimbo ya, ane, khunzo ya, kemo shu ya ki, todru sham chadu zamba yangling da, shu yung, li yun, yu ho, tanglong, dike ge gunzin shenda dike da. Ka jani risham le chimbo res. Di sa ni, ne zu, nyenshib jine le ya, zhonyan tai zung le, kemo chebo res. Tai zung, ane, khunzo shu go ya chimbo res. Shi chen, liang shan tsulin da, ka jay je, su go ya, chuncha ngon me je je, Tani koche dike kieni langa liya chinje dongjin liya jo chadu zamba rugaanji li debiris. Sani karga nalwa lanzu ni sindumma gigen shu nyingi na zaji chidu zamba michi ge sindumma ga nalwa ge xiao oncho ga dago nago anga batiri duzgade shebiris. Shichan ga maga nalwa lanzu je nye liya shongo ya kante yime takja jaga chin. Dine gemne korje dago dadu zamba Jir top shiraga kor chanjog nalo liya sushi geringe chanjogi kemi ni yunjogi toza ge kangpa yago chiyo batombaris. Shichanga daetsi daetsi du zamba mizanti chongweza li chinje. Genshu ni la nal shudu gel. Duskade genshi du zamba michi ge shunyi putangi kusungi doja ki je halam lo lebi mes che che lengi baris. Shichanga yangyar chana kongkadu lo pegi na. Duskade geshchi duzamba midige halam konda mundu lo peg maari torangkabli ya potangki kusung doji kigi yore. Duskade shigi yores. Shichanga gadin chis cheche sheni zhongkangla lo che koche digi ngomi cheche kiche zhukanga yogo ya togo nga halam su lo tuya me cheza nye kangba taro na a. Duskade shi duzamba zhukanga yogo kira lo devicha tesh deya kyun lag maari. Duskade shi yores. Shichanga yangyar karchon nalol zuje gondag to se chadu zamba sindumagi shunyig nal chinje. Yemel ya tadu zamba sosu gubdu se yaguchi me zang sarumun rumchir ya ledu zamba sindumaga nal zubiris. Gunga chani nam chungshirayo ris. Daga gi oi mengyo ga chende ya shichanga shida lagangi geblol ya shukbe donggo chimpuji yo ris. Je zang ku Shukdung di zibudu kyu je, ane shukdung ki yanga shun ni ngunchung je je dadu zamba shun ni nal lo yomba res. Ane maga nalog mami ni ge gengshu ki je chego kyeb chadu zamba ane su dese kangbay nalog lo btomba res. Kar gu duda danse kangbay nalog ane sasu ki ngay dadangbo qoba res. Dudu nam chungu yubay kaanla ya kamay wu sebe yomari la sibu dozu gali gali bayla gyu dhugyo aris. Shichanga sindu maga nalo liya jamding insal nabay gubda dunje. Shokdong gane maa dhishaylo je shunying dago chiliya chimbaris. Dine gyangan liya gangay kyun mayb je je chomje. Dadu zamba boro chunji ji yub tongbaris. Shichanga tabzang chilo liya gubje dadu zamba tabzang nalo liya dondo shuma basha yo aris. Yomni Chala tupso jiki deyo res. Shichanga kangbay suki kaali kyu je. Kangbay jendabu wali ya gomni. Togay kangbay tatu zamba sindung zing shunying ki banga ya. Lo zhu dunzi chi lungyo ki buku chi nya che. Ani sosu achita kapchul deyni. Mibo ki zali ya metru che deyo ba tongbo res. Shichanga nyagana liya tatu zamba dungme kaali ya. Kogam chimbuchi geshayo res. Goyo chili ya dashu da badam geshayo res. Gulo geshi dangan liya gulo nami nazo geyo ba tombo res. Shunyinge yomo ya karashegi yo resina nye gulo digi dabzi gyagasho da. Duskide shedu zamba yomo chi ya yon che zikbe chigi chokzi gan liya nye liya gochin gyamu ki chuchin gongo gogo simchumo chi dabzi gyab. Dine nangu barzan dangyo jengu chigda sushi bime Kudung cimruma ji, gochengi gijib tsundra, demda manjian rengri ji, lagre ji, digye di tumbu ji li ji ni, dabzi gyab, dimi dije sebu chunju ji nalwa liya, sirki chamachi ji biris. Dan dungi jala digye di bo nal dije nyungli ji nalwa lu biris. Digye changlo shichanga tombiris, halam zhug ding

0: nang chen sendo lin ye dung yang ma wei ye du xi xi jin ping ke ga jia chen da gui ti mi ge ji le che ji gui na xia xia me tie guo ge nang du xi de dian jin tun zhong la ne mo zhen neng shi
1: ni tu dung yang men wei ji du xi xi jin ping ke ga jia chen da gui ti zhong guo mei mang jing zhi ma ke bong di gu ji nga xi ge ke yang yong la ge sun chen ze ke che ji lin ba tang bo gui na xia sheng lin ye dian zu tu dip to ji ge shu ji xi jin ping ke zong yi ke jin gui xia
0: 샴라티고르키낭둔십자선남디기라넨헨게소로 대타 중국 준심바 체교니 중앙기 된배 탑주식 임바타 롱아첸 주영아바니 믹세디 문교르 체배 각제 투급식 임배 예바르토 진돔 체교 타 용률 근대 당대 탁주정신 기 폐계 용외 전년 체교배 내세 체샤 센터링게 남시 균도라 카데조배 예급기 롱아첸 주영아배 찰고 잠샤 샴라 대고르키 낭된 십자 된진 튼둑라네 모드능시
1: 녀차라 예급 진캄 코리우부타 진지부 계급 피규로 우련소 디젠 기념지토 냄시 균도라 카데족베 계급기 롱아첸 쫑아베 차르괴 잠샤 사르괴베 시도 체바르싱나 냄시 균도라 카데족베 계급기 롱아첸 쫑아베 차르괴나 롱아첸 쫑아베링 냄시 균도라 카데족바타 탄저순타 텐제 뇽주르 레튠라 피림 케진 사르바 총와타 탄지순키 미제 튀가 다랑 응주르 총네 녜동 숨주로 레급 계급기 랑딘 레기 뷰투바 체규인바타 니동 송주로 레급 예난키 지시 튠지 링당 돈보르키 영니 텐규로 뷰체 니동 쟁알로 당돌나 야제줍든 체규타 예용기 템뷰 왕전 요종 톰라티 레리라케베 지시 튠제기 양니 텐규로 뷰체 니동 쟁알로 당돌나 야제숨잠 체규 카덴 칭니당 치세 난세 탑시 지규로 슈께체와 예지당 지두 체베 예용기 최강 랭수 랑메 조부 뉴동키 Nyozong Chomra Zubata, Tunze Ki Ten Jishu Todam Mala Shize Chane Junju, Yang Yi Tengyur Minbe Chogang Ki, Lung Su Deship Chelin Ta, Todam Chunjun Chishu Chir Dungju, Yang Yi Tengyur Jun Chi Somdong Zam, Tse Nyungdu Dongwe Nuba Chagwar Cheju, Nemsi Gyundo Le Chuebe Lege Mala Ngarwe Tugu Changdu Dungju, Nemsi La Chuebe Jizu Zugjun La Tuizam Rinxin Ki Pege Zhujju, Nemsi Gyundo La Kade Chogwe Dushi Sabdu Ta, Nuba Gyundu Chiru Zhujju Cheji Langja Dun Nangsha. 생글랭게 랑게키 차게 좀리 잠추 돈보로 치솜동 숨결 학삼 신샤 삼나 디고르키 난둔 십자 선남 디기라네 랭게소로 모드넹그리
0: 니트 제로니도 니조레 중교 차게 좀리 링데 안회 호피르 워초버타 차게 좀바보타 켈레게 퇴미 리지 케젠 타 케왕제 니게 학삼 냠토 좀이옵시 제로니도 니앙을 중교 차게 좀리게 갭샹원부 탭타 제로니도 니앙을 로거키 중교 차게 좀리게 슈긴 팁쇼 응림 퇴직도 캡자 챕시 갭샹원부 탭 량원 발싱나 제로니도 니앙을 룬조 파 중교 차게 좀리 잠주게 돈보르치 솜돈 숨게 학삼 신네 뭐유 타 첸주 루규 추나서 릭첸부 사좀 추제 용캡가 토르친협시 토그 좀바보티 섬동 앞에 학점 심바타 로고베 창보 통조가 타치 예동 앞에 신예 지금 예도 년아르 차제 좀리 계례니 용법 고르 통조 19구주 점 심바타 로 첩젠 통제타 치 통제 고도 잠라 제디게 왕자 쯔망토 당와티 퇴송벌에 가자 19 축주리 숨파리
1: 接下来年度年啊来轮救牌中国产业总理去集结了咱们去提出什么学生切断切不谈他有去接头托个切别捐献去长博同学你谈去阿东咱们行吧去接给从业用不过同学解决学生行业不是三转连接塔罗马顿罗布扎民都给人谈罗面不切一个罗救给新都三百对象下面提过给南顿西的电子听众来年我真能是你去三个月别接送部内写到切不行了罗达拉马顿罗布扎尼 로마탕김다망고시키로라퍼슈기담가임바메메임바타 민도교견탕 로메 뷰체니가 루규기 신도사르바데오이바리 생글랭게 yegab zhonglu suri ju yi nyam tu chuxi zhamne gozara zhonglu suri dienbe nyongcoro sabdu dungyu risha. Samla ti gorki nangdun shibza sunam di gilane lenge coro, mozhi nengri.
0: Nyitu yegab zhonglu suri ju so dezen chukji ki nyam tu zhambe menchu chudin ki mengshi dendu dongwe dugu ki zhonglu suri ki chachu. Chuxi chijo le yongzha chibe na longa yi na shirim ki zhonglu suri ki shibshu buchi lesu dangne rinpur chakyu yinshi kwe yubshi. Sakwebe xieto cheba xingne xirimgi menche chudin le gongni mangzogi ditan songwe gongsung zingra thangbodini. Jilu nyeton sumchulu liwgab zongrimbe zhonglu suri menganki menche xibshu nyeba ta xirimgi menche chudin jixi zhonglu suri ki xibshu nyeba. Xirimto zhonglu suri ki minab gyuti, xirimto zhonglu suri lakze kebde pechu, xirimto zhonglu suri ki ditan rinne kebbi ta buce leksu donwa je le mikde, tingdi chuxi na xibze chachu dun gyuti chebar kyun nengen zowo nishu zeng yubshi. Sanjolingye, rangyo jo mimang tuyso yunle uyun lengang ki tuymi chuxi ta chugu zhumnir ki le dun buce tobu yagu zhubxia, xamla tie gor ki nang dun xibze denzin tun zhubla ne mozhu nangri.
1: Nyewe lo xerin, rangyo jo mimang tuyso yunle uyun ki tuymi chuxi ta chugu le dun la ce tuy tongjin che di dun ba ta Chumnyere, Degu, Lendip, Jedurje Chua Ngay Tela Mutu Xiongling Kepdi, Yurim Shibu Mimang Mangchui Lekja Thang, Mimang Tumi Chokjin Lemlu Ki Kheju, Tumi Chuxi Thang Chuegu Chumnyere Ki Pendeje, Jizu Ringlu Tingrab Jain Ki Pyosara Zugdun Chewbe Zogta Meibe Guishu Su Gyuruar Chebari. Rangyongchung Mimang Tuzo Gyune Ulen Ki, Chuxi Thang Chuegu Chungzar Mikdi, Gendrub Lege Nyamnyong Yurim Denbe Ngang Chokdom Thang, Jeyu Lege Chetab Thang, Suyu Soje Kepdi, Tuygu Changdu Tangwaye Tho, Lemlu Ki Tupshu Latene, Tumi Lege Buche Junche Mebara Toru Chowara Gundi Tangwa Thang. Chato Thang Cheji Ledeg Latene, Chuxi Thang Tuygu Chewe Chetun Sojong Thang, Tongme Gendrup Sojong Chede, Gozara Lubji Chebe Zubji Khyabde, Nemin Tangne Gendrup Ki Shenja Sewa Thang. Tabdun Chubi Ki Chele Nuba Cheru Tangyu. Tetang Chepjik, Nezu Kungshu Thang Samjar Nyebe Tablam Shangne, Chuxi Thang Tuygu Chenden Rengxin Thang Nemin Rengxin Ki Gagu Nebu Songyu. Rangyongchung mimang tuycho gupchung ni banen song. Tuymi, chuxi ka nyi tang chuego ka chekdong sumge zhuyonga duanyu. Rangyongchung mimang tuycho gupchung ni be chondu ting si be rin. Tuymi yongki tabdun chubi huda che ne, lege chuego ka sibje nishu zepsi duanba tang. Chokchung goy ne chuxib che gup samjara ka sumge sumchu songa duanyu. Mingara tuymi chuego duanche denpo par ne, buche yuntui lekso zhuxin yueba tang. Mingye para, chuxi ka sibje zhuzhu takchui che ba tang. Takju xize yajangab zhutang chengchung chuksing yu. Zangalengye, rangchung ki chedam namang jie ti zhubguo dianjia ki tazie dendu dangxia, xamla ti gor ki nangdun xibzha sunam di gila ne lengye zoro, mozhi nengri.
0: Yitu rangchung ki sanye ka ki zhubguo tianguo ta dianjia tunge le dun le mingne sakung shibur, jindom todam chunzin cheba ta xirim le tunge nemi jorwa, cenri ta tunbe ngongguo chunzin ta nyeyue so ki chedab rib ta rinba jie ti zhubdu ki dianjia guakzun chawa chua yongne tam tu dangyu. Yijar lhasab misui rogyub, gubdu ningla ruga ki rubun tangbo chenguan chu nga jin chumshung to gyue ti zhubdu ki nezik ngongguo ta nyungdong ki chedun so chung xiexing. Tengye namsi ta sababki kyechu ta sungri ki, lopzen chwa ne jese gyabwa ta kyebe changne nyinsun, bwechu zubri suwa ki chedabkyu. Shirim ki lejibwa ta mangzo la zhubguo chesir ta xiongsar todam chunzin, nyiyu rangyub suwa ki gyunshi labri. Zhubchuk ye chun, shizi chonggir chomu zong, kumbu xiang ki, dangyu lejibwa jikzu che ne sabab tosar gyu te cho ta chiu riri xin la, chu xiongze chijung ta. Kyagra denbu yimi, Kyaagrum niyue nyinga yuemi chu mekyu to chulo xiongsa. Ga yuemi je le xibshir che di nyinga chebe chongzu ta chu zen gyase yu gul ku xionglam sanba so le tesir nemi cheba ma se xiang yong ge. Kyaag chu de xib chen li se zi gi se yu ngoy le kyo yong ne ze xib che di sim le chuti che yubshi. Dao dunbe dame ne dao gebe da dui par ni zhubguo ki gangze tu yinbe, nyingzhi chonggir chubi ju ki tu do do zong ta chonggir ta chu dun le, zhubdu zuwe lege chenggu ye ge go ne, chunzu ki chukat toru zhuwar chunzin ta chulo ge wenda dongwe, xiongdi ni ta chuzu nishu zepsi rin ge leja du ri so ge, to ne namlu tunggu nenbu chibar dewe chibu ta nindar, qimi chura le gursib chibe namlu langlin dar de chengyip chu ge chonggu, Tumbu chulam ta chura la gursib che ne, chura ge ngwemi genge ta chulam gagba. Chuka ta nyese nyenka je la zonye to che xie che bari. Dawa dunbar zhub du xiawa ne song, chakjar du mar pom ne. Nakchu chonggir sengye chu nima xiang kongdo ge xiong lam la.